אנוש שמחת אויבי, אדוני אלוהי, שבעתי אליך ותרפאני. אדוני, העלית משאול נפשי, חיכיתני מיורדבור, הפכת מספדי למחוזי,